0: Kush.
1: Jag bryter större kalang. Jag fucking mänskar bang. Det bästa blön. Det biter jävligt.